Believer në Imagine Dragons, zvuqa special në Zilian Vasilev. I'm ready në Sam Smith i Demi Lovato, pusmeh me The Crisco. Dnes Tinu një spodeli së svojën nov album Ljubov, който можем да слушаме и да гледаме във всички стриминг платформи, а преди броени дни